0: فقل تعالوا ندعو.
1: Dari fakul ta'ala.
0: فقل
1: Ya, fakul
0: mulai
1: ta'ala. Dari fakul.
0: fakul mulai fakul kau Ustaz. Fakul ta'alau nad'u am la astagfir. Fakul ta'alau nad'u. Fakul